0: Încet muri sraveli cu pereni dambarană daș nămura în ciclă, Jean Yves Thibaudet Catermamb.
1: Vem Yev Jazz FM 91.1.